Так цуреля Ірденка, ярпек чи тесні. Тер Елєв барцрац рука дзарка, мімора циртеш варнері. Іншу амбаріштар хамаруна асцун, асаловір сартун, ду чез хетак мені. Тер ду теснум ез вордуна катум ез чара єфтара панг, ворпенси хапуцас кодзерков, ах ката кез варає хемвун, ду окна камне з ворпіамас.

як мартик на хаде. Інці хамар халадзен, єв зер барден. Цензацек, єв урах єрен. Цер варцат вучуна.